شریعه یکی آواز میں خوبصورت سا گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ہے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے.

کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس .nl, اسی ویب سائٹ کے ذریعے بہت سی سننے والوں ہوتے ہیں جو اپنا موبائل فون, ٹیبلٹ کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں, اور سبھی انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے دنیا کی کونے کونے تک یہ پروگرام بھی سنائی دیتا ہے. مکیش اور لتا منگیشکر اب کی بار پروگرام میں ہوگا.